La notizia marisci, o fi genate pe din dori, nu sigură sara nu scuniți. Avim ragione si navi mă doar te șofa ne salti pregiudizio. Adolescente se levă no coră si vă s-a